0: Але, Ян, ту Яну веген модерну теорію, ту мусиме ще нин дискутіруваш.
1: Миниш ти ту віц з тію перспективу?
0: Йо-йо, тен Ян, тен віж Ян майський бом, а тен другий...
2: Та ми я! Я буду einfach гасен стан!
3: Ти кукойський кукав'я.
4: Ну, а з чи я спрете гуські з гарніє лужице.
5: Wiele jo zasi los był w Gorni Wużycy. Nasze kukojskie kukawie Jan Rieda a Fabian Kaulfürst stej nam ulicowały. Zamiasec stejpen zasi ho we programie słyszasz.